0: Kuna nengi sedia mbukana alo lishide?
1: No, lishide kaka.
0: Lishide wa hombe bwata ni mani?
1: Bwata ni Fernando Antonio.
0: Bwata ni Fernando?
1: Bwata Zavala.
0: Zavala, kocha ni Zavala wa hombe?
1: Kodi kimela nyano, maja kubongo.
0: Bwala Zavala kwa uwe wanganga wakono?
1: Bwala kipole nini kaka.
0: Oh, chipole ni gundi kwa na chipole ni kumadembe ya 95, 96, 97.
1: Okay.
0: Ah, hakuziba seyo. Kukela ngu 90 ati.
1: Okay.
0: Vateke.
1: Yeah, mtu anataka bilu wakata ni idungulao nga niteke koneho, nga nabuke. Kwa umbi hibi niteka limba mbula mina ene Laura, adesi, kwa kumahanelta Laura. Nikiteka hangani wangu kuhumuini iku Maria Johan Pakula. Nikiteka madala wangu Antonio Johan Pakula. Nikiteka hangani wangu iku kufu wangu Amelia Nason Pakula, Laurinda Nason Pakula. Nikiteka hangani wangu iku kufu wangu Amelia Nason Pakula.